0: musoba suñ bor suñ borom xalé yi dinañ la djublu djublu bu baakha baakha baax ta insha allah rabbi dinañ am yermane ci yow ci katanu suñ borom waaw ki nga xamantene ni dafa yegne yorna domam jo xamantene ni tollu na ci wara xamé ba paré tamu yegne manam day faral di tour ndox rek nga xamné tollu na ci at yo xamne dal ki mom waron na meuna bayyi li ta lolé munu ko bayyi insha allah rabbi kep ku ko ci am so ñewé dañ la ko dindil ci katanu suñu borom nga xamne mom lolu mom dañ koy dal di dindi mom fa saasa mom insha allah rabbi kon nun wa cabinet medical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message insha allah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne da yegne nak ay xéti ngelaw ak xéel yu mel non ño nek ci yaram amit bu soobé suñ borom su ñëwé buñ ko xolé ta gis ni li moy saraxam tam nang ko genn insha allah rabbi da lañ ko ci jappalé bu baaxa baaxa baax ci katanu suñ borom77 643 86 99 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp point de vente bi nga xamanteni ni nak wutal nañ leen ko muy benn point de vente moy fii ci ñaari bay faal ci ñaari bay faal ci station vert blanc bi waaw soo ñëwee di nga fekk foofu garab yi lu dul loolu nga woote ci numéro bi nga xam ne joxe naa ko
1: 77 643 86 99 wala 76 683 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp ku ci woote joto bayil message insha allah rabbi dinañ ko tontu wassalamu alaykum wa rahmatullah. والخاد في الأمراء يربوني لي لك المجزات خريا غير سيد عليك صلاة الله يا جامع السمن لقد كنت صبارا سكورا وناسعا عليك سلام الله يا معي الجني لك المجزات
2: الخائب
1: حسيزا بين لك لا دار معي قديما مخاطبا والخاد في الأمراء يربوني لي لك المجزات خريا غير سيد عليك صلاة الله يا جامع السمن لقد كنت صبارا شكرا وناسعا عليك سلام الله يا معي الجني لك المجسات الخاي خات التي بها أتت خبل من خير المرا جملة الرسل لك سرق سار بساخ بدعوة كمن سق بدر سايد سم بالفضل لمن أنزل الليالي التي خذني بها كتابا حسيسا بين لك بالفضل لساني والأوصال حبل

0: أبداً. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعد مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تفلح
1: الفائزون. DTL Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Espoir. Ñett lèr yu joko jugé Dakar, Touba ak Louga, jaar ci Tiéñar FM ak Jantibé FM, indi lèr gé FM di baati jam japplanté ak wolenté gu and ak yakkar.
2: Kon gis nga lolu modi yaq ak ëppël lén lu ci nekk nak l'islam da ko téré ndax doyna seuk rek innal mubazirin kanu ikhwana shayatin yaq mom dafa haram yaq shaytan l'islam da ko ngagn borom bi de wax sax ne la yuhibbul musrifin ñi eppal bugut ñi eppal ñi nga xam dañu yaqit kanu ikhwana shayatin ñi nga xam dañu yaqit ñom mu tud len bokki ay farando shaytané farando shaytané so demé ñi mu wax ni bëggul ñi ëppal mu ne fi ñi yaq ay fardo sheytane la ba muy tëgg jaamam yi nga xam ne dañoo yem di yemale tudde leen ibadur rahman jaami yàlla yi borom mbirmaane bokk na ci lëm leen tagge walladina ida anfaqu lam yusrifu walam yuqtiru wa kana bayna dhalika qawama ñoñu nga xamné bokku ni seen malukan buñ dé dépenser alal duñ ëppal té duñ mot kon sharia mom qur'an ak sunna ak njangalem mak ñi bax ñi moy di yamalé bul saggan waye bul ëppal bul mot waye yit naka nonu bul ëppal sallallahu alayhi wa sallam ci hadith day wax né inna allaha kariha lakum thalatha قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال نينا يالا سن بوروم داي باج نا سي يين نيت قيل قال موي واخ جو دول جيخ واخ جو باري إضاعة المال اك سانك علال كثرة السؤال موي باري بلاج يدن صلى الله عليه وسلم موم يالا جوخ جوامع الحكمه jawami'ul hikam ñetti yi bo de xol suñuy xew xew dang ko cey gis ñetti yi mu wax ni seen borom sip nako ci yeen te moy qila qal moy wax ju bari ci ko deme ci xew mbolem invité yi ñi nga xam dañu ñew ngir fekk sa xew dafa melni ñom ñoy yor ñom mom qila qal ci wax lañu wax ci ida'atul mal ki wote xew wi ñaare mo koy def ndax mom moy ki sank alal kasratu su'al ñafa nek di tagata ak ñaan ak wayan ñokoy def dafa mel suñu xew ñu rek ko composer borom xila xal ci moy mbolo bi public bi ida'atul mal moy borom xew bi kasratu su'al moy nga xamne ñom fexé bu wut luñ fa am mo leen fa andi kon dafa mel hadith bi lamb na ñi composer suñu xew su ko defé kon lolu motax doomi adama lepp lo xamne ghariza la ci mom lepp lo xamne ghariza la ci mom te moy dafa sax ci mom ba nek jikko buñ koy tarbiyé dañ ko war di tarbiyé lola ndax moy tax lola du and ak mom ba débordé lo tax lola yem ci cadre ba mu wara yem nga xamne inshallah tan ko jariño lola di ko jariñ te dugul lola

0: أبدا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعد مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Vous écoutez
2: les réseaux
1: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Yantiba FM, Tchanar FM et Largué FM.
3: Serigne Aliou Ndiaye ñu ko jaajeufal bu baaxa baax diko ñaanal yalla yok xam xam bi te ar ko barke serigne borom sa mbacke barke serigne cheikham serigne Aliou kon mbokki auditeur auditrice rawati na yeen wa groupe manuel bi yep faté wu len li ñu waxtane kon delu siat nañ ci ñaarelu sumbu bi té moy la vitesse 3 mort sur 5 moytul di faté len rek juroom ñu nekk ci tali bi té daqé ñett ñam dañuy dé ci tali bi ku xol gis nako ku deglu itam deg nako kon ay xel baxut lo xamné li dañ né li ku koy def li lay jot nga gis ñukoy def li di len jot wala ku gëna pire kon kay wax deug yalla bay ci xel nak bay teggi tank niko bay Ousmane Lodi waxe lolou yakana dara ayu ci kon nañi teggi tank way teggi tank ci la du tégg te moy ndank ndank rek mag ñi neñ ndank ndank du tégg fa nga jëm ñu ne lan moy japp golo ci ñaay wala bobu rek ci nama